0: who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
1: De hatar USA och de som byggde det och kan finna sympati för terroristerna som stod bak angreppet 11 september, sa vicepresident J.D. Vance här. Republikanerna är samlade för landsmöte för det här mellomval i USA i november. Idag har högersida flertal i kongressen. Vance och resten av Trump-administrationen kämpar nu för att hålla det slik. Debatten held fram efter det blev lagt fram oroväckande resultat i läsning, skriving och matematik på årets PISA-test denna vecka. Styreleder ved Oslo International School mener den offentliga skolan må göra stora investeringar och ta lärdom från privatskolorna.
2: Vi har långt mindre klasser, så vi kan skräddarsy, vi kan differentiera tillnärmingen till varje elev. Vi ser varje elev.
3: De har mellan 13 och 16 elever i varje klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner I skolepenger.
2: Det klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi I forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære I, det det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste å løfte de offentlige skolene.
1: Til slutt, når statsminister Jonas Gahr Støre ferdig I statsråd hos Kong Håkon I dag, det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministrar. Det opplyser kjelder til NRK. Og det kan du lese mer om på NRK.no. Der det også andre nyhetsoppdateringer som alltid. Nyhetene på radio her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Beyoncé og hennes Halo I dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal, hvor jeg og Elisabeth nå har tenkt å se litt på fredagens vær. Og meteorologene melder om en relativt grå værtype I løpet av dagen I hvert fall. Begynner ganske så greit, men så det tilskyende og perioder med regn og regnbyger vesentlig I sør. I kveld avtagende byggeaktivitet, først I ytre strøk. Og så blir det nok litt vind, sør og sørøst frisk bris utsatte plasser I formiddag forbigående liten til stiv kuling på kysten I sør. Fra I ettermiddag sørvest bris, liten kuling på kysten.
1: Men ikke man får fredagsfølelse av disse her temperaturene heller, for nå begynner disse her ensiffra temperaturene å bli nesten I flertall. Lista ser I hvert fall slik ut. Veiholmen har 10 grader, Sunnadal 7, Kristiansund 8, Sunndalsøra 6 grader, Molde og Åndalsnes har landet på 8 grader nå litt før klokka 6, Ålesund 10, Ona har 12 grader, Hovden 11, Valdal 7, og så det Åheim da som dagens temperaturvinner med 14 grader, men dette kan jo ändra sig utöver dagen tänker jag. Du lovade inte sol Rune men inne mellan regnbyarna kanske så kan det
0: ja vet, kanske vet.
1: Kanske vet.
0: En liten titt på yr visar för övrigt att en sån ja 13-14 grader är temperaturnivå vi kommer till att ligga på vidare utöver dagen I dag. Fredagsfölse ja man kan väl få det kanske hjälp av att fyra upp I peisen och verkligen kosa sig kanske men det är ju lite mer höstaktigt igen då kanske. I vart fall så spör vi denna morgonen när kommer helgefölelsen sigende för dig och fortsatt är det slik som det også var I den forrige halvtimen, at det når du går ut fra jobben fredag ettermiddag.
1: Ja, nå fikk jeg stjerne igjen når du sa fyr opp I ovnen. Ja. Det fikk jeg lyst til. Det jo det helgefølelse det. Men gå inn og...
0: Hæ? Peisen, ovnen?
1: Ja, ja, peis da. Ja, Eller, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Fyr opp da.
0: Fyr opp.
1: Men det altså litt ymse. Du kan spredde dere ganske godt, men jeg ser det at når jobben gjort, da kommer helgefølelsen foreløpig for flertall I alle fall. Gå inn og fortelle oss hva gir deg helgefølelse når jeg kikker den inn. Du finner undersøkelsen på NRK Radio, og der kan du også sende en melding som kommer rett inn til Rune og meg.

morgonsändningen från NRK Møre og Romsdal går vidare. Och på denna tid av dygnet så ska du som vanligt snart få översikt över vær. Vi ska också snacka om stafett för livet. Men nu sätter vi oss i samma bil en liten stund sammen med Bo Kaspers orkester.

0: sexy back, liksom som deg da, Knut, Justin Timberlake der.
1: Och Timberland. Liksom där så.
0: Ja, tusen. Ja.
1: Vi är Timberland och Justin Timberlake i detta tospanne som heter 9-timen i NRK P1, Norges största radiokanal, och vi är alltså NRK. Och på många måter så, ja, man kan ju säga att det har varit en tid där väldigt många har brukt NRK.
0: Ja.
1: Det gör man gärna, samles vid stora nationella händelser. Mm. Och så är det ju sånt att också i vardagen så kan det vara några fördelar med att gå lite extra in i den NRK-materien. Mm. En ting är att göra det för att vara med i något enkelt som 9-timens låtkamp,
0: ja,
1: som är en god halvtimme undan. Ja. Vi ska idag ha med oss hver sin løperelaterte låt. Mari Garas Monson snart på vei. Løp vel til jobb i dag.
0: Sannsynligvis.
1: Vi med i låtkampen. Ja, ja.
0: Men det mange fordeler. Det vi forteller om nå egentlig er jo at det, hvis du skal gå ordentlig inn i NRK-materien, som du kalte det, Knut, så kan man opprette en bruker. Det kan man få veldig mye glede av, og det virker kanskje litt skremmende om jeg trykker inn der, og så er det vanskelig, og hva skal jeg svare på sånn? Det ikke vanskelig helt at du går inn på NRK TV for eksempel, eller radio, og så går du til da registreringssiden, som det heter, og så fyller du ut navn og e-postadresse, så trykker du neste, så leser du gjennom vilkårene, og så godtar du og oppretter en profil, og så får du den profilen umiddelbart. Og det som er gøy da kan du jo være med på så mye, du kan sende meldinger, låtkamp. I morgen, Knut, så er det jo Alle mot en, det har jo premiere, nypremiere.
1: Ja, ja, og da kommer Zelda og Markus hit til 9-timen. Jeg har jo selv suttet der og skal se på Alle mot igjen.
0: Altså,
1: kommer det fra, vi er en stor familie, og de sitter i sine respektive hjem, og sier, ja, vi utfordrer dere å være med og se hvem som kommer nærmest, sånn og sånn, så tenker jeg, ok, hvor den brukeren igjen? Jo, så opp med den mobilen, og så man inne der, og kan delta på familiært nivå, eller på fylkesnivå, kommunenivå, og så videre. Og fordelen med å ha lag som NRK-bruker, bortsett fra det, å kunne være med og på en måte vise sin glede og engasjement, er at den husker jo da hvor du var i en video eller en podcast på tvers av enheter. Så har du en bruker, så kan du være på mobil, nettbrett, TV og så videre. Du kan lage favorittprogram i NRK TV og i NRK Radio. Så ta deg den lille minutteren.
0: Gjør det.
1: I dag lag deg en NRK-profil.
0: Do it! Om du

0: Händerna mot himlen, på många mått ett förvarsel, för många kommer att höra den här låten senare i kväll och i löp av helgen. Det är en banger, så du lyfter händerna dina slags. Om du menar att den kräver trycka på ännu mer.
1: Jag tänker att här, hvis jag hade producerat en låt här, det är ju de som sitter och bestämmer producenterna, hur den ska höras ut till slut. Jag ville dratt på mer. Men det är min amatörmässiga anmälelse av en ellers glimrande låt och skrivet av Jocke Berg, som du ju påpekte Knut, det är ju en av de gutta i Kent. Så det är ju toppfolk över hela linjen här. Som jag har hört i nyheten idag och som vi så igår, det blir utskiftningar I regeringen. Klokka 11 blir det officiellt I statsråd, men vi har tydelige signaler på at Torgeir, blant annet da, Torgeir Mikaelsen blir ny digitaliseringsminister. Det får NRK opplyst, og dette jo en mann. Du har en slags historie med Knut.
0: Ja, og det litt interessant her, hvis man skal se på hvordan ting blir lekket i kulissa og så videre. Vi har jo en god kollega, Kirsti Falk Nilsen, som ja, hun har jo egentlig mamma-perm, men jeg vil jo tro at hun faktisk har tatt seg permisjon for å se på Dagsnytt 18 og debatten på heltid, for hun elsker å følge med I nyhetsbildet. Hun skrev I går kveld på en sånn intern chat I 9-timen-gruppa, ny digitaliseringsminister I morgen, mann som fikk et slag fra Martin Skanke.
2: Ja. Så jeg omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp telt I en militærleir.
3: Så du har lurt av ditt eget parti egentlig, da?
2: Nå var du veldig smart, Jan. Sånn. Nå har du virkelig. Har du gått på denne skolen, har du sikkert fått seksen blank.
3: Han er feig.
4: Bare feig.
3: Nei, jeg synes du feig.
2: Oh, men I halvete! Hvor feig jeg?
3: Hva du kalt deg for?
2: Det var et slag.
4: Helt rolig.
2: Du kaller meg for feig.
0: Ja, Torgeir Mikaelsen, altså mannen som fikk et slag fra Martin Skanke, og det var et slag.
5: Det var et slag.
0: Du kalte meg for feiging.
5: Ja, det var et slag. Å, det nydelig.
1: Og dette her, Knut, vi jobbet jo I Petremorgen for mange herrens år siden. Jeg har lyst til å si 25, kanskje 30, jeg vet ikke, for det har jeg mistet oversikt over. Men, og da ble jo dette her en slags figur som du laget, og som vi hadde veldig mye moro av, Knut.
0: Altså, jeg har vokst opp med Martin Skanke fra den tiden han var rallycross-sjåfør. Ja. Og dukke opp på sportsgjørnet eller sportsrunden og så videre, og jeg synes alltid han hadde en sånn billedlig måte å snakke på. Jeg husker jeg satt der på Hamrøy og så på TV, og det var et løp der det gått dårlig, og så sa han bare, denne girspaken her, den kan du bare ta og greve I jorda med. Så, wow, tenk å drive på med rallycross, og så har du hatt noe feil med girspaken. Denne girspaken der, kan du bare greve I jorda med. Og så dukket jo denne famøse episoden opp, en skoledebatt, det var vel I Drammen. Martin Skanke mente at han var litt uforberedt på det som møtte han der. Jeg var like uforberedt som en jomfru som hadde slått opp teltet I en militærleir. Og så kommer Torgeir og en annen kupan og synes at Martin Skanke var feig, og bang, da får han dette slaget. Og da vi hadde Petre Målen, så var det jo et eller annet med at, ok, men denne karakteren har jeg jo I meg. Jeg har jo vokst opp med Martin Skanke. Altså, jeg har fått bartekos fra Martin Skanke, fra jeg var en liten guttepjokk. Og han har delget meg, og han har koset med meg, på alle måter. Han har grevd I jorda med meg.
1: Som en girspak.
0: Ja, og han har brukt girspaken både vennlig og som en kjepphest og en gullrot på meg. Og det må jeg tåle. Og hvis du ikke tåler det, så skal jeg gnukke og gni på deg til morgendagen kommer. Og den morgendagen, den kommer sent, men den kommer godt. Og det her ble jo en saying, og denne, nå var du smart. Nå var du veldig smart. Hæ? Det dukket jo på t-skjorter rundt omkring, og Martin Skanke fikk jo på en måte et slags nytt liv, selv om det var litt sånn, det var noen Finn Kalvik-nyheter-aktig over det.
1: Ja, for det ble kanskje dratt litt langt, for dette holdt jo på med I månedsvis. Ja. Men kom ikke Martin Skanke på besøk til Petremorgen?
0: Han skulle være gjest I Petremorgen og være live vittne til en egen sketsj. Han skulle være med, tror jeg, også. Ja. I en sketsj der han på en måte var noe annet enn seg selv, for jeg skulle være Martin Skanke. Ja. Og så får jeg en telefon fra vår vaktsjef Katinka, som du må skynde deg på jobb. Martin Skanke kom en dag for tidlig. Så sykler av gårde, kommer inn I venteværelset, der sitter Martin Skanke, og så slår han på ryggen og sier, «Nå var du smart, nå var du veldig smart!» Og så tok han ikke sin egen referanse, så han opplever at det kommer en vilt fremme fyr. och slår den på ryggen och säger att nu var du smart. Och så förklarte jag det är som har Martin Skanke parodin din och så löste det blev väldigt artigt faktiskt han tog det med gott humör och så kom det fram att det att han hade en datter som gick på ungdomsskola och så syns inte det var så kul att alla gick runt i skolgården och sa nu var du smart nu var du väldigt smart ka så då la vi den på hylla
1: ja, som en grisback
0: men ett ett artigt minne tror också Martin Skanke och hör i den sommar i P2
1: ja han är liksom en glimrande episode av sommar i P2
0: så all respekt till Martin Giesbach
1: ja.
0: Skanke och så gøy att Torger Mikalsen har rent upp som minister idag klockan 11
1: så många år
0: han är ju smart
1: han är smart
0: han är smart han hade fått sexen blank
1: ja

0: apropå norsk-brittiska samarbetet, där är också ett knakande gott att framåt Toma och Becky Hill, som hade en giga ett sammen i Becky Hills spede begynnelse på karriären. Och Matoma var bara gunna på att lägga en ny låt med dig två sammen.
1: You know what would be really fucking cool on this? Sabrina. Like if we can get Sabrina on this. Oh my god. That would, like seriously.
0: Ja,
1: oh
0: Marie Ulven. För det där är väldigt gött. Här är alltså då Marie Ulven, Girl in Red, som drömmer om att ha med Sabrina Carpenter på låta sig. Och det nästa är det, vet du, vad tror du visste det?

Jag tänkte Glenn Red fick ju med Sabrina på den låt där som sen rätt för Espresso kom ut och Sabrinas liv förändrade sig för alltid tror jag. Ja, och så var det Kygon då.

Ja, men den är god den här från Travis Singh fick du på NRK P1 en fredag. Och den har passat så bra när det blir något haustast. Och där kommer han i retur. Gro och Dagmar är med och skriver hej Ronny. Det är på en liten kamp mot klockan. Det är akkurat nu, skönner du. Jag har sett melding till mig. Dina fredagen här brukar jag och min man, då är det väl Gro då som sender melding. Jag och min man på att köra från Bakkeby till Båtsfjord för att hämta ny bil till vår dotter. Det är 9 timmar med köring utan stopp, skriver hon. Och så må vi alltså då nå selger i Båtsfjord för bankene stänger. Så det är över halvvägs och helt gåen i rumpa står det här. God helg, hilsen Gro Dagmar, som alltså då har sett melding av då hennes mann då. Då antar jag att jag ska köra kvärs sin bil tillbaka, så det är ju ett bankakör. Gro Dagmar och man, lycka till. Och hoppar och räcker fram för bankarna stänger. Och det är spännande. Ann-Kristin också med skriver hallå, jag håller på att packa till hytta och vittigt att du nämnde det där med lapskaus i stad, för det ska vi spise på lördag. Lagade på långtidskokt höjrygg och det luktar alltså himmelsk, och tänker det kommer till och smaka förträffligt, skriva alltså då Ann-Kristin som önskar god helg, och det tror jag på. Lycka till. Då fick jag alltså så lite på lapskaus själv, men så det är sagt. Och så tar vi med oss denna meningen från Heidi också, som skriver god förmiddag Ronny. Jag plejer en lungbetennelse, så sitter jag akkurat nu i godstolen och häcklar men så lite till radio. God fredag. Hostehilsen fra Heidi. Og da sender vi hostehilsen tilbake, Heidi. Eller god bedring hilsen sender vi tilbake igjen. Og takk for melding. Og jeg håper du get well soon, som det sier på engelsk. Håper det går seg til. Takk for meldingen din. Kanskje hjelper med litt deilig musikk. Her er Olivia Dean på NRK P1.

0: för en låt. Den är så fin. Olivia Dean, Man I Need, Father Compton. God fredag, du. Det var fint. Snart ska jag spela Katy Perry också med Teenage Dream. Och så sa jag till min producent Christian medan vi spelade Olivia Dean, sa åh, men har Teenage Dream, drömmer vi alla om att genuppleva tenåren, och så var bägge så lite sån kanske för en kväll. En kväll hade hållit länge som tillbaka till tenåren, men den naive världsöppna hållningen där, och så kan man komma tillbaka igen till vuxenlivet efterpå. Nog om det. Hallå Sonja, god fredag.
1: God fredag.
0: God fredag på Melhus. Du, för en inspirerande melding du har sendt mig idag. Fortell mig vad du har drevet med i sensommaren 26.
1: Jo, jag har lagat mig bibliotek.
0: Gratulerar.
1: Tack.
0: Alltså, du har rätt sett samlat alla böckerna.
1: Ja, samlat alla böckerna och hivat ut en unge från rummet sitt.
0: Ja, det är lite modigt. Det är lite modigt då kanske.
1: Ja, men du har flyttat hem inte bra för länge sedan, så det liksom bara har stått där och lite mer eller mindre lagerrum, och så har funnit att nej, nu ska jag ha det rummet till bibliotek.
0: Ja, så då har du fått det biblioteket. Gratulerar med det, och har gjort en liten show samtidigt.
1: Ja, för det måste ju ryddas här och där, och ja, i vart fall ett par rum i närheten där som på något sätt har blivit sån där, ja, vi puttade det här.
0: Ja.
1: Så nu måste vi börja gå igenom vad är det egentligen vi har puttat här?
0: Ja. Vad är det du har puttat där då, Sonja?
1: Nej, madrasser, gamla böcker, ja, som då nu kan komma i biblioteket istället. Ja. Myrär.
0: Ja. Ja, men jag kan känna mig igen i det. Alltså,
1: ja.
0: Ja. Jag känner mig igen i det där. Det där som är intressant med att vi är bor i ett bitte lite hus.
1: Och det är helt svärt.
0: Gratulerar med det, men samtidigt det kan ju vara en cursed dog, för det jag skulle säga, alltså jag har vänt mig till nu. Jag tänkte okej, men livet som del av ett nabolag där ungarna springer mellan husen är värt att det blir trångt och vara fyra i ett bitte lite hus. Men det som är fascinerande med Sonja är att jag har lagt med sån lager där jag, alltså då tusslar när jag puttat ting på det lagret.
1: Ja.
0: Och så det, alltså det som är morsomt med det är att det som jag puttat på lager, det har jag aldrig savnat. Jag har ett fullt lager, men det, jag har inte en gång tänkt lupa på den blev av.
1: Nej, inte sant.
0: Nej. Jag tippar du hade att lite samma.
1: Lite samma, bortsett från en bok då, som jag hade lånt av en väninne som jag den här den, ja.
0: Den som du skulle leva tillbaka igen, ja.
1: Den skulle leva tillbaka igen, vet du.
0: Men hur många, för du har fått ut något rejält, jag förstår att det är flera bilass här som försvunnit av huset.
1: Nu har jag kört ett lass på jämbruksplatsen med egentligen väldigt mycket kläder som inte är, ja, som blir sendt till materialgjenvinning.
0: Ja, ja, ja.
1: Och så ska vi säkert köra två billass till loppemarked i eftermiddag då, för det ska vara loppemarked i Mellus skolekorps i morgon.
0: Inte sant?
1: Och de tar emot loppa från klockan 5 idag, och så nu går vi egentligen bara att röra och vänta på att vi ska få lov att
0: bli kvitt två billass.
1: Tömma ut resten.
0: Ja, men tänk när du kommer tillbaka igen för det ikväll, och du går också in i helga med ett hus där tre billass har försvunnit.
1: Ja,
0: hvordan blir det?
1: Det blir så godt. Ja. Det blir så deilig. Og så skal jeg på jobb i morgen, da, så jeg kan ikke på loppemarked og kjøpe nye ting heller.
0: Nei, det er kanskje ikke rett. Hva jobber du med?
1: Ja. Jeg er helsefagarbeider.
0: Ikke sant, så da blir det jo noen helgevakt. Men du, det, kanskje, da var det, det var jo egentlig helt topp dine helger, at du ikke kan komme hjem igjen fra loppemarkedet med to nye biler.
1: Nei, det passer veldig bra.
0: Sånn, gratulerer, og takk for inspirasjonen. Jeg skal gjøre det samme. Måtte du få en nydelig helge både på jobb og med helt tomt, ikke tomt hus, men tommarhus.
1: Nej, tommarhus. Tommarhus. Ja, mer oversiktlig.
0: Tomt blir det aldrig.
1: Nej, det blir det ikke.
0: Tack för praten, Sonja.
1: Yep. God helg.
0: God helg. Här är Katy Perry, Teenage Dream.

0: Zimmermann her. Det fikk riper I lakken her I dagens. Klokka 13.42 om få sekunder, og på søndag så det riksdagsvalg I Sverige, der 349 plasser I den svenske nasjonalforsamlingen skal fordeles. Kommer Ulf Kristersson fra Moderaterna til å holde på jobben sin som statsminister de neste 4 årene? Eller vil opposisjonen ved Sosialdemokraternas Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene ta over? Valgkampen inne I aller siste slutspurt. Vi skal høre litt fra partilederdebatten I går kveld.
1: For ni spenderer ungefär lika mycket pengar I era budgetar. Ni borde åtminstone säga... Ni själva står
2: det är fel, det är faktiskt fel för vi är högre statsskuld när Kristersson lämnar än när han tillräder.
3: Vi följer ordningen här, Jimmy Åkesson.
2: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
4: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta.
0: Ja, det där var Jimmy Åkesson vi hörte som spurte Magdalena Andersson om varför hon är så sur hela tiden. Med oss från Sverige nu är du Nordenkorrespondent Joakim Reistad. Hej hej.
5: Hejsan.
0: Du, är det surhetskommentaren till Åkesson folk snackar om där idag eller?
5: ja, det blir I hvert fall nevnt. Det jo en lite kuriositet och kanske lite Jimmy Åkesson sin stil då. Han är ju kanske den politikern för det första som har definitivt längst fartstid av alla dessa partiledare. Han har suttit I över 20 år och så är han ju känd för att ha en lite skarp kommentar särskilt I riktning rödgröna sida.
0: Ja, men Vad viser de sista målingarna Joakim om hur jämnt detta här blir?
5: Ja, nu är det som jag och jag har sagt det många gånger när jag har blivit spurt om det. Detta valget är inte avgjort, även om rödgrön sida har ledet väldigt tydligt. Och idag kom det en meningsmåling från Sveriges Radio som visade att liberalerna, som jag har snackat så mycket om, som är ett av regeringspartierna, de har nu hoppat över spärrgränsen och därmed är ledelsen som de rödgröna har på de borgerliga skrumpet betraktligt in. Och ja, nu kan det vara någon takt faktiske stemmer hit og dit og litt flytting av velgere fra den ene til den andre siden som skal til for at det plutselig ikke blir Magdalena Andersson som får flytte inn I Sagerska huset I Stockholm altså statsminister Bolin, men at derimot Ulf Kristersson kan ringe og avbestille flyttebyrået.
0: Ja, med oss fra Sverige du også Henrik Torehammar du innrikspolitisk kommentator I Svenska Dagbladet Hallå!
6: Hallå!
0: Du, hvorfor hun så sur, Magdalena Andersson? Hun svarte vel på det, gjorde hun ikke det?
6: Ja, og egentligen tänkte jag att det var kanske en utav Anderssons bästa stunder den här valkampanjen hon tog spontant. Varför jag så sur? Jo, jag så sur på grund utav och radade upp politik som hon tyckte var fel. För annars anklagas hon ju för att bara vilja skrämmas med Sverigedemokrater I regeringen. Och kanske det här, hade partiet låtit Magdalena Andersson vara lite mer sitt kantiga, ja nästan smått autistiska jag så kanske det hade funkat lite bättre för just nu så har ju som sagt det stora övertaget bara sjunkit och ger oss en extremt spännande valnatt. Jag såg ett av de här bettingbolagen som nu sa att faktiskt nu är det lägst odds på att Tidöregeringen behåller makten.
0: Mm. Alltså Ulf Kristersson och gängen.
6: Ja.
0: Men vilket tema Henrik det som har engagerat mest då under denna valkampen?
6: Ja, den som det visste det här är en valrörelse som fortfarande försöker komma på vad den handlar om. Det har varit mycket utspel om mer välfärd från både vänster till höger, men det har varit också en känsla lite utav reality, nästan Paradise Hotel, utav olika partier som blockerar varandra. Och senast har det varit på högersidan där Jimmy Åkesson har nästan lyckats mobba och vara lite taskig mot liberalerna och prata om kristdemokraterna som falska och opolitliga. Och den här sortens blågul röra verkar kanske ha gynnat den sidan.
0: Ja, blågul röra, det vill man ju inte ha I Sverige. Men Joakim Reistad, det där med taktiska stämmer I år, nå som småpartierna plötsligt börjar se ut att kunna havna över spärrgränsen. Hur många sådana taktiska stämmer tror du man vill kunna tälla under årets valg?
5: Ganske mange, hvis ikke jeg tar helt feil, fordi at vi ser jo at hoppet som liberalerne gjør på denne meningsmålingen er veldig stort for et lite parti. Altså, de går fra å ligge på rundt 3% jevnt på meningsmålinger, så kom de seg liksom litt sånn opp for en ukes tid siden, og plutselig nå har de hoppet opp på godt over 5%, og det ser vi jo er stort sett borgerlige velgere som har gått til liberalerne. Altså, vi ser at både Sverigedemokraterna og Moderaterna går noe tilbake, men det er nok viktigere for den borgerlige blokken å få alle fire partiene inn i riksdagen, for det er litt annerledes også i Sverige enn i Norge. Et parti som havner under 4% havner egentlig ut av politikken. Man kan ikke få distriktsmandater som i Norge, med mindre man har 12% oppslutning, og det er nesten umulig. Så havner man under 4, så er man egentlig ferdig i politikken, og det er det nok også mange moderate velgere, for eksempel, som synes at liberalerne, det gamle Folkpartiet, Sveriges nest eldste parti, det fortjener å få lov til å være i riksdagen, så det kan hende at de taktiske stemmene kan avgjøre dette valget her, men holder det til å skape et flertall, det er jo litt mer usikkert. Da må jo noen flere velgere flytte fra den ene til den andre siden.
0: Vi skal snakke mer med dere, blant annet litt til om hvordan Norge brukes som både advarsel, men også inspirasjon i denne valgkampen her. Det blir etter musikk fra The Weeknd. Dette her In Your Eyes.

0: The Weeknd med In Your Eyes fikk du her I dagens hvor vi fortsatt snakker om det svenske riksdagsvalget. For på søndag avgjøres det om Ulf Kristersson får fortsette I regjering eller om Magdalena Andersson tar over makten I Sverige. Vår korrespondent har snakket med folk I Småland om hva som viktig for dem under årets valg. Hør her.
1: För mig är det viktigt att landsortsskolorna får vara kvar. Jag tycker det är viktigt att elever slipper resa långt och att de kan vara med på alla lektioner.
2: Tryggheten I Sverige med kriget som är alltså runt omkring oss. Man är ju lite orolig, absolut. Ekonomi. Barnomsorg, äldrevården, allt sånt.
0: Ja, det sa folk på gata I Småland till dig, Nordenkorrespondent Joakim Reistad som med oss och också har vi med oss journalist I Svenska Dagbladet Henrik Torehammar. Henrik, vi här I Norge har haft ett begrepp I många år om samhällsproblemer, ikke sant, som kommer av gängkriminalitet och skjutning och så vidare, nämligen svenska tillstander, men norsk situation och Norge dyker också upp I svensk politik både som glansbilde och skräckexempel. Vilka exempel har du på att Norge brukas I positiv förstand I valkampen Henrik?
3: Vi kan göra det som ett litet quiz. Ja, när regeringen Kristersson nu säger att Norge pratar om det svenska tillstånd, vad pratar man om då?
4: Altså, så vidt jeg vet så har vel dette begrepet blitt brukt innenfor formue- og kapitalskattsdebatten, hvor Kristersson har advart mot norske tilstander hvis man innfører for eksempel formuegenhetsskatt, som heter på svensk, eller formueskatt på norsk, og Norge har da blitt brukt som et skrekkeksempel på hvordan rike bedriftseiere har flyttet ut av landet.
3: Precis, och nu menar Kristersson att norrmännen är så inspirerade. Sverige löser kriminalitet, migration och också har jättebra ekonomi. Och den här glosan kanske någon I Norge kommer ihåg. Det är vanligt folks tur nu.
0: Mm. Det var Arbeiderpartiet ja, större.
3: Nu är ju det som svenska vänsterpartier säger. Och så frågar jag också, vad är Sveriges olja?
4: Oj.
0: Ja.
3: Det här är Moderaterna som pratar om, vi har ju AI-företagen. Vissa har kanske fått det här med naturtillgångar, men vi hamnar I den nya ekonomin på den bra sidan. Så att Norge är, tycker jag, nästan hela tiden närvarande. När det pratas om elbilsförsäljningen går ner I Sverige, då säger Ebba Busch som är ansvarig för frågan, ge mig norska oljemiljarder så kan jag slösa dem ineffektivt på att köpa massa Teslor. Sakpolitiken I Socialdemokraterna säger att det viktigaste frågan är att avskaffa karensen, alltså att man inte får ersättning första dagen man är sjuk I Sverige, så säger de, det har ju Norge gjort, och då svarar motståndarna, men titta vad sjuka norrmännen är. Mm. Och kanske den största grejen är att Vänsterpartiet har ju sagt så här, det är inte läskigt att ha med oss I regering. Titta på vårt systerparti. De fick vara finansminister tillsammans med Socialdemokraterna. Det gick ju jättebra. Men istället så har högersidan använt det som den värsta skräckexemplet. Finansminister Nooshi Dadgostar. Det får man om man röstar på Magdalena Andersson. Så att det känns som den här spegeln. Det är väldigt mycket att vi tittar över kölen som vi brukar säga här I Sverige när vi pratar om Norge.
0: Ja, sant. Jag visste inte att vi skulle på quiz idag, Joakim, men så blev det.
4: Så blev det. Det gøy det, gøy med quiz.
0: Och mens de har lange lister om vad ved Norge man ikke ønsker sig, så det vel noe du plukker opp som nordmann I Sverige som de ser med litt sånn lengselsfulle øyne mot også, eller Joakim?
4: Ja, egentlig ikke sånn veldig mye, synes jeg, men, ja. Men for eksempel innenfor nettopp det som vi var litt inne på, altså hvordan politikken organisert, så ser jeg jo at svensk venstreside veldig inspirert av den norske suksessformelen, altså det med nå det vanlige folks tur og at man kjører det som en kampanje og så har man jo sett at Ulf Kristersson ble inspirert av nettopp frykten for å ende som høyre I Norge og dermed ønsket Sverigedemokraterna inn I varmen fra starten av valgkampen slik at ikke det skulle bli et problem for han gjennom valgkampen der de nok litt inspirert og så ser de nok også litt til men nok mindre nå enn før fordi at Sverige har fått bukt med såpass mye kriminalitet så de ser nok litt I Norge når det gjelder samarbeid på kriminalitetsfeltet også og så det en ting som har vært veldig interessant og som jeg tror kanskje det blir mer debatt om senere enn det jo nettopp skolepolitikken etter at nå alle nordiske land raser ned på PISA-undersøkelsen så tror jeg vi får en skoledebatt I de nordiske landene hvor man kanskje ser at man bør samarbeide litt mer, så det kan jo være noen områder I hvert fall.
0: Mandag vet vi hvem som får 4 nye år I Sverige. Det ser veldig, veldig spennende ut det her. Jeg må si tusen takk til begge to, Norden-korrespondent Joakim Reistad og journalist I Svenska Dagbladet Henrik Thorhammar. Takk skal dere ha, og lykke til siste valghelg.
3: Takk så mye.
5: Ligger I parken med boka mi.

0: jag mistet min bästa vän.
1: Ingvill, med detta här gråter heter låta. Men vi hörte på den så har Allan funnit fram bingo trackmaskina.
2: Det får fram fredagsförelsen där.
1: Ja, nu ska vi spela bingo. Närmare bestämt mobil bingo. Därför tränger du alla talla i ditt mobiltelefonnummer.
2: Och inte minst telefon.
1: Ja, du må ju ringa in. 7011 5211 är nummer du allerede kan notera det. 7011 5211. För här är det nämligen första man som ringer in som har bingo.
2: Vi ska trekka ut tre tal. Du må ha alla tre talla i ditt mobiltelefonnummer för att ha bingo. Hvis det skulle for eksempel komme to ettall, ja, da må du ha to ettall i ditt mobilnummer for å ha bingo. Og hvis du har alle tre, ja, da er det bare å kaste seg over telefonen og trykke inn tallrekka som Synnøve har gitt allerede 7011 5211.
1: Vær så god, kjør.
2: Første tall, folkens, det er åtte. Første tall er åtte. Ja da, og neste tall er en. Her går det unna. Åtte og en. Og så kan vi ha et til. Det er ingen kule som vil ut. Der, vet du. Åtte hadde vi, og så hadde vi en. Og nå har vi også tre. Åtte, en. Og tre, det det tre tallene du må ha I ditt mobiltelefonnummer For å ha mobilbingo din etter middagen Og da trenger du ikke å gjenta det telefonnummeret en gang
1: Hallo, du direkte på radioen, hvem snakker vi med?
3: Hei, det Karin Horsjø Myklebust fra Ørsta
1: Hei Karin, Hei. Veldig hyggelig Har du alle disse tre tallene I mobiltelefonnummeret ditt?
3: Ja
1: Veldig bra, da får du Jeg får fare
3: Ja, tusen takk.
1: Vi skal sjekke opp det etterpå vi. Så hold linja, ja. Selv om vi sier ha det, så må vi få adressa di og så videre også.
2: Ja, for det blir premien nemlig. I posten, ja. Etter hvert. Det blir bra.
3: Du skjønner, jeg har vært med en gang tidligere, og jeg har et telefonnummer med mange forskjellige tal, så det bare noen få jeg mangler.
1: Ja, okay.
2: Så du har hatt bingo før? Mobilbingo?
3: Ja, det var et... Ja, det, to år siden, to og et halvt år siden.
2: Har du hørt? Men du, altså, det så

Där var Hedda med låten Just By Looking, fick du här I helgestart. Och det var ju en lite speciell fredag igen då, kan jag kanske si. Prinsesse Astrid är alltså död, 94 år gammal. Nøyaktig 14 dager etter at kong Harald den 5. Gikk bort. Det ville jo da bli ganske spesielt å se det her bildet der prinsesse Astrid sitt foran kong Haralds båre I slottskapellet den 3. september. Hvis du vil lese mer om det her, så går du inn på våre nettsider nrk.no.

0: Your Side. Der var den norske gruppa Haik her I NRK P1 og helgestart.
1: Dette 80-sonen.
0: 80-sonen, vet du. Oss, legge oss ut I fila og kjøre I 80. Ikke gjøre det hvis det 70, da. Det ikke lov, nei. Ikke kjør for fort, det siste oss vil oppfordre til her I NRK P1. Men oss legge oss I 80-sonen musikalsk nå. Og den sången som ska få lite extra kärlighet och uppmärksamhet idag, det är en skicklig helgestarter av en 40-åring, nämligen Living on a Prayer från John Bon Jovis album Slippery When Wet. Ja, kunde ha blivit något bättre. Nej, jag tror inte. Här möter oss Tommy som sliter på kaja och Gina som jobbar på dinern, två helt vanliga folk som har för lite pengar och mycket motgång. Och låta den hållt faktiskt på att hamna I skuffen, tror du eller ej? John Bon Jovi syns rett og slett ikke den var god nok. Heldigvis så fikk noen tenåringer høre den og overbevist den om det motsatte. Og så husker du kanskje den her karakteristiske wow-wow-lyden du hører I starten. Den her, vet du. Ja, det gitarrist Richie Sambora det med en såkalt talkbox, et slags instrument som gjør at gitaren nærmest snakker gjennom munnen hans. Den sangen her gikk helt til topps på listen her hjem I 1986, og allsangfaktoren har ikke akkurat vært mindre med årene. Du klar for litt rock da på en fredag? Jeg håper det. Du får altså hele Living on a Prayer nå I 80-sona I helgestart.

med låta Heldig, og den kom altså på lufta her. I det jeg fikk en melding fra Ida, Celine og Joel, barna I baksetet, på biltur med familien på vei til Inderøy I bryllup til tante og onkel. Og de hadde lyst til å høre Alla vil til himmelen av Synnevo og Emma Steinbakken. Håper da at det var et slags plaster på såret at dere fikk bære Synnevo her med låta Heldig. Formel litt idrett den här fredagskvällen och för det spelas alltså två kamper I toppserien fotboll för kvinnor var ju inom den kampen här tidigare nämligen den mellan Röha och Vålerenga den är strax färdig och det ser ut till att det blir det blir ju det seger till Vålerenga 6-3 står det I hvert fall nå. Det pause I kampen mellom Bodø Glimt og Ålesund som starter klokka 7. Der det Ålesund som leder 2-0. Får med musik nå fra selveste Justin Bieber på en fredagskveld. Ikke dumt det. Dette hans Sorry.

Vad var det? Jag syns så höjdes lite ut som en sån tidig Ida Maria. Väldigt kult. Okej, nu blir det strax en liten nyhetsuppdatering och så är som heter Marta Våge tillbaka med mer deilig fredagsmusik till dig. Du ska få med dig lite Bernhoft ut i nyheterna.

Ja, dette må vi vel kunne kalle et svensk superlag, Bo Kaspers orkester sammen med Lisa Ekdahl I låta Svårt at se nei. Ja da, for det hørte vi Sten Torleif Bjella. Og det en skikkelig brumlebass av en sanger som har fødselsdag I dag. Det jo ikke så ofte at en bassstemme får synge hitlåter, men det gjorde altså denne karen. Og den kanskje mest kjente låta, ja, den kommer snart her I Nattradioen.